0: برين دين بان
1: محبات
0: برين دش قلنا شبه فانسي بين بينوين لدش لان طب سون دي باش ما بحاين بو كير اذا دش قبيا رشم
1: ها دي رم دان فاك
0: شو سون دي كده ني زيل كاركتريستيك شكودرون
1: ها شا كينا
0: يا براك كوكر
1: ها Hajde bro! Ale më kone fëkja prakun.
2: Më kone
1: fëkja prakun. A shikja këtu. A pa flenë pra më
0: rrë. Me ugun.
3: Kamarier, një qajt lutem.
4: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.